0: nan ci sawar ndax xeer bu ñu xëc ci sëriñ bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajale financement bi te itam Cheikh Mahamadou Moustapha organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mu jaar te xaaliss bi dana dugg fa mu wara dugg walu financement bi moom nam ko waxe woon ca tegu xeer bi rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bépp talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxoon naa ne ba ca jëkk mooy nga jël sa ñaq sa barkeelu ci liggéey bi teg ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak loxo loolu mooy bunt bu njëkk bi di bunt bu wér ba ca topp mooy ku ci nekk am nga sa buntu ci sëriñ Touba kon mën ngaa jël sa barkeelu teg ko ci loxoy kii sa buntu ci sëriñ Touba ne ko mooy sama barkeelu ci liggéey bi mu joxol la ko sëriñ bi loolu it mooy ñaareelu buntu bi ñetteel buntu bi mooy koo xam ne bëgg nga ci tabbi te bëggoo joxe xaalis da ngaa bëgg a joxe fer wala ciment wala leneen loo xam ne liggéey bi soxla na ko boobu bunt itam sëriñ bi ubbi na ko boo demee jël sa xaalis jënd loola nga xam ne naal bi soxla na ko nga indi ko ci daara ja danañu taxawal benn commission boo xam ne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw këyit wu wane ne joxe nga ko bu ko defee nga xam ne sa ñaq dugg na ci liggéey bi ñeenteelu bunt bi mooy xarala yu bees yi yi ñuy wax ñu di ko wax plateforme plateforme bi nag ñaari objectif la am bu njëkk bi mooy di leeral taalibe yi di leen wax jamono ju nekk saa su nekk fi liggéey bi toll ñu di ko xam kon leeral boobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi am na beneen objectif mooy yombalal taalibe yi nekk ci bitim réew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boobaa ku nekk réew moo mën a doon moo mën a nekk ci àdduna bi boo duggee ci plateforme bi dugal sa carte bancaire da nga mën a def opération boo xam ne xaalis bi directement ci compte sëriñ bi lay dugg boo nekkee ci biir réew mi itam lu mel noonu plateforme bi dana ko maye kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci taalibe yi ngir foo mën a nekk ci àdduna bi wala loo mën a amit loo mën a yor ngir tabbi ci taali ngir bëgg a dugg ci li ci naal bi danga ko mën loolu mooy bunt yi nga xam ne taalibe yi mën cee dugg seen ñaq mën cee dem.
1: Ginnaaw panel boobu doon tëcc panel yi ak plateau yi Sëriñ Ahmadou Bass def na fa taalif bu am solo ci ab soññee ci projet Cheikh Mahamadou Moustapha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu ànd teewlu ko.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim.